נמשך לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו.

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?